ku si bi bayi anu o ma wa bombe ko ma gbadura bayi ngba ti ma ti lo awon lewe ti mo lo owo gbese owo nu mo lo e ni mo fi sanwo ki anu to wa bere si dide emi ti mo rin ka kiri e ka be ba n kaye seyin excuse mo ese de lati canada laaro ni eleyi ti mo de lo ma je 37 countries orile de 37 ti olorun ti mu mi lo nigba ti ona nla 37 countries mi o fi se gberaga sa ebi ma n fe ko tap ninu anoint laaro se ri laaro gbogbo eni to ba wa ninu program wa ni challenge laaro o ma ni agbara gbogbo e pata ma dawo anu le ma dawo anu pe kono o si fa ma ti e na o di bi o su ka bo mo lo lu canada excuse se so fun anu dide fun mi ta lo sa mi anu o dide fun ma ti e na eyan ma tap anointing lare ni to lo nba ran lowo ti na ba n koja lo lara waya waya to ba fowo kan na waya yen na ma dina ni o ya lo ni waya anu lo n koja lo yi o ya ki ona o la fun o bayi iwo ni mo n ba wi o gugu en to sa mi wo aro yi ibikibi te ba wa

0: di ayi
1: pele pele fun orun asunju
0: eni to so po un o e po mo adam tawa
1: me ba lo ma bi ma ma peko ma peko ko ya ra oko e
0: bobo di mu jojo
1: yo dabo o ti sin benle ti mo be se yanju e
0: to so pe ni ko ni ri dari na
1: lo tun ro so omo ya ka ki ode yi
0: bo lohun lo se da
1: o wa na n pasan oyun ni o.